Sattakutong sambil lumayu anupi pisototot halmo. Kau mangkono pangutapi patur.